помоћи ни од Бога ни од људи, Господе, ти нам пружи руку своју да останемо народ твој и повери поделима. Ако морамо да страдамо, нека то буде на путу правде твоје.